0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikan News.
1: Pápež Leo XIV. Otvorí cyklus výstav o vode vo Vatikánskej knižnici pod názvom Katastrofa a zázrak.
0: Vypočujeme si editoriál edičného riaditeľa Andreu Tornieliho pod názvom Pápežovo slovo je vždy slovom pastiera.
1: Reholné sestry v Tanzánii poskytujú domov ďaleko od domova, ľuďom z rôznych končín, im slúžia prostredníctvom lásky a pohostinnosti.
0: V pondelok 13. júla, v deň ľubovoľnej spomienky svätého Henricha, vás z večného mesta zdravia Klára Tomášiková
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pondelok 14. septembra navštívi pápež Leo XIV. Vatikánsku apoštolskú knižnicu a o 11. otvorí výstavu Aqua, katastrofa, zázrak. Je to prvá kapitola nového výstavného cyklu, ktorom diela troch súčasných tvorcov vstúpia do dialogu s dedičstvom pápežskej knižnice v úvahe venovanej vode ako hrozbe i ako vzácnemu zdroju.
0: Cyklus Katastrofa a zázrak vzniká s podporou nadácie Fondazione Roma, s ktorou sa začne trojročné partnerstvo, a banky Intesa San Paolo. Je venovaný prírodným živlom ako zrkadlu obáv a nádej ľudstva. Živly, ktoré patria k hlavným hrozbám pre historické dedičstvo a tým aj pre kolektívnu pamäť, sa stávajú alegóriou veľkých nepokojov človeka z oči v oči všetkému, čo mu uniká spod kontroly. Prvé stretnutie je venované vode. Od jej vnímania ako hrozivej sily sa začne cesta zmierenia, ktorá vode navráti aj hodnotu životodarného zdroja.
1: Apoštolská knižnica sa teší, že môže privítať svätého otca. Pápež pri viacerých príležitostiach vyzýval na vernosť minulosti i budúcnosti. Prítomnosť sa môže stať domom, kde sa minulosť a budúcnosť stretávajú ako priatelia, vysvetlil knihovník a archivár Svätej Rímskej cirkvi Monsignor Giovanni Cesare Pagazzi.
0: Na výstave spolupracujú francúzsky umelec J.R., americký typograf Bill Moran a taliansky šéf-kuchár Fulvio Pierangelini, ktorí dielami a projektmi ponúknu nové čítanie historických zbierok. Východiskom cyklu bol bibliofilský traktát Gaetana Volpiho z roku 1756, kde sú vymenované nebezpečenstvá ohrozujúce knihy, od vody cez oheň, svetlo a zvieratá až po škody, ktoré človek spôsobuje vlastnému kultúrnemu dedičstvu. Výstava je zároveň príležitosťou oslaviť 470 rokov od vydania nádherného traktátu o rybách od lekára Ippolita Salvianiho, ktorý na náklady Vatikánskej knižnice vytlačili v Ríme v roku 1557.
1: Výstava Aqua, katastrofa a zázrak bude verejnosti prístupná od 25. septembra do 14. mája budúceho roka, a to v niektorých dňoch týždňa. Podrobnejšie informácie knižnica čoskoro zverejní.
0: Vatikán. Prinášame editoriál edičného riaditeľa Andreu Tornieliho o úlohe Petrovho nástupcu a o jeho učiteľskom úrade.
1: Aj keď hovorí o mieri a vojne, o príjmaní migrantov alebo o tom, ako zostať ľuďmi v období umelej inteligencie, Petrov nástupca je a vždy zostáva duchovným vodcom. Skutočnosť, že rímsky biskup je na základe lateránskych zmluv z roku 1929, ktorými sa vyriešila tzv. Rímska otázka, zároveň panovníkom najmenšieho štátu na svete, s rozlohou menšou než pol štvorcového kilometra v srdci talianského hlavného mesta, totiž neznamená, že keď sa dotýka otázok týkajúcich sa osudov ľudstva, koná alebo hovorí ako politik.
0: Dobre to vysvetlil Pavol VI. Vo svojom príhovore k valnému zhromaždeniu Organizácie spojených národov 4. októbra 1965. Toto stretnutie, ako všetci chápete, povedal pápež Montini, predstavuje jednoduchú a zároveň veľkú chvíľu. Jednoduchú preto, lebo pred sebou máte človeka, ako ste vy. Je vašim bratom a medzi vami, zástupcami zvrchovaných štátov, jedným z najmenších, ktorý je tiež nositeľom, ak sa na nás chcete pozerať týmto spôsobom, nepatrnej, takmer symbolickej svetskej zvrchovanosti. Má jej iba toľko, koľko potrebuje, aby mohol slobodne vykonávať svoje duchovné poslanie a aby každého, kto s ním prichádza do styku, uistil, že je nezávislý od akejkoľvek zvrchovanosti tohto sveta.
1: Pápež, ktorý bol vtedy na návšteve Spojených štátov, v zápätí o sebe dodal: nemá nejakú svetskú moc ani nejakú ambíciu súperiť s vami. V skutočnosti od vás nemáme čo žiadať ani predkladať nejakú otázku. Máme nanajvýš jedno želanie, ktoré chceme vyjadriť a jedno dovolenie, o ktoré chceme požiadať, aby sme vám mohli slúžiť v tom, čo je nám dané konať, nezištne, pokorne a s láskou.
0: Je pravda, že na zabezpečenie úplnej slobody Kristovho námestníka bolo pred takmer 100 rokmi ustanovené malé územie, na ktorom je rímsky biskup a pastier Všeobecnej cirkvi zároveň panovníkom a teda hlavou štátu. Bolo a zostáva to však právnym usporiadaním, ktorého cieľom je uznať potrebu jeho nezávislosti od akéhokoľvek iného štátu a nie je potvrdením dvojitého poslania.
1: Akokoľvek vyzdvihovanie či zveličovanie úlohy pápeža ako hlavy štátu a každý dôraz na význam tejto funkcie sú preto zavádzajúce, pretože zatláčajú do úzadia jeho jediné skutočné poslanie univerzálneho pastiera. Pastiera, ktorý sa prihovára katolíkom, kresťanom, veriacim a všetkým ľuďom dobrej vôle s jediným zámerom – ohlasovať evanjelium, jeho posolstvo lásky, bratstva a odzbrojeného a odzbrojujúceho pokoja.
0: Výstižne to zdôraznil aj vtedajší kardinál Giovanni Battista Montini, milánsky arcibiskup, vo svojom príhovore na rímskom kapitole 10. októbra 1962, v predvečer otvorenia druhého vatikánskeho ekumenického koncilu. Budúci pápež vtedy v súvislosti so zánikom svetskej moci cirkvi po páde pápežského štátu v roku 1870 povedal: práve vtedy pápežstvo s neobyčajnou silou znovu prevzalo svoju úlohu učiteľa života a svedka evanjelia a v duchovnom vedení cirkvi i vo svojom morálnom vyžarovaní na svet sa pozdvihlo do takej výšky ako nikdy predtým.
1: Keď žiada, aby sa ľudský život vždy rešpektoval a chránil v každej etape jeho existencie, keď hovorí o miery so zreteľom na dobro národov a vyzýva na ukončenie šialených pretekov zbrojení, pričom ide až za hranice pojmu spravodlivá vojna, keď vyzýva na dialóg a rokovania a odvoláva sa na učiteľský úrad sociálnej náuky cirkvi, keď žiada, aby sme migrantov vnímali ako ľudí, ktorých treba prijať a nikdy nezabúdali na ich ľudskú dôstojnosť, keď nám pripomína, že chudobní sú v centre evanjelia a že musíme budovať spravodlivejšie a rovnoprávnejšie spoločnosti, keď bráni právo na náboženskú slobodu, keď zdôrazňuje význam ochrany stvorenstva, aby sme ho mohli odovzdať svojim deťom a vnukom. Petrov nástupca nehovorí ako hlava štátu. Jednoducho ohlasuje evanjelium.
0: Toľko z editoriálu Andreu Tornieliho. Tanzánia. Zatiaľ, čo rehoľné sestry sú povolané milovať a slúžiť Bohu rôznymi spôsobmi, milosrdné sestry svätého Karola Boromejského sú povolané slúžiť prostredníctvom lásky a pohostinnosti voči návštevníkom, a to na miestnej aj celosvetovej úrovni. V tomto duchu založili duchovné centrum svätého Karola v Tanzánii.
1: Kongregácia milosrdných sestier svätého Karola Boromejského, ktorú 18. júna 1652 v Nancy vo Francúzsku založil Emmanuel Chavanel, naďalej naplňa svoje poslanie lásky a služby po celom svete. Dnes sa kongregácia aktívne angažuje v pastoračnej a sociálnej službe v Tanzánii, kde reaguje na duchovné a ľudské potreby ľudí. Srdcom života kongregácie je jej charizma, zjednotenie s Bohom v trvalej láske. Toto poslanie je pre sestry výzvou, aby sa starali o duchovné i telesné blaho všetkých ľudí.
0: Milosrdné sestry svätého Karola Boromejského prišli do Tanzánie v roku 1985 z Holandska. Svoju prvú komunitu založili v diecéze Singida. V priebehu rokov sestry verne slúžili v rôznych oblastiach vrátane vzdelávania, katechézy a pastoračnej starostlivosti.
1: Ako sa ich misia rozširovala, uvedomovali si rastúcu potrebu reholníkov a reholníčok, kňazov veriacich laikov mať miesto ticha, odpočinku a duchovnej obnovy. Toto rozlišovanie viedlo k zriadeniu duchovného centra, seminárneho centra a sály pre podujatia v arcidiecéze Arusha. Ide o odpoveď na Ježišovu výzvu v Evanjeliu podľa svätého Marka. Poďte sa mi niekam na tiché miesto a oddychnite si chvíľu. Duchovné centrum svätého Karola bolo koncipované ako útočisko, kde by sa ľudia mohli stretnúť s Bohom v modlitbe a rozjímaní, ďaleko od ruchu každodenného života.
0: Centrum svätého Karola v Tengeru v Aruše bolo slávnostne otvorené 14. októbra 2017. Ako vysvetľuje sestra Agáta, centrum bolo zriadené ako reakcia na potreby našej doby a s cieľom zdieľať charizmu našej kongregácie tým, že ponúkame duchovnú i fyzickú starostlivosť, teda priestory na modlitbu pre jednotlivcov, skupiny na duchovných cvičeniach a pre tých, ktorí jednoducho potrebujú oddych.
1: Centrum sa nachádza nedaleko mesta Aruša, ktoré je známe ako centrum cestovného ruchu a medzinárodných aktivít v Tanzánii a víta hostí z celého sveta. Pohostinnosť je samotným srdcom poslania sestier. Sestra Juliana a sestra Michaela, ktoré pôsobia v centre, opisujú vítanie hostí ako hlboký spôsob služby Bohu. Je veľkou radosťou ľudí hostiť a slúžiť im, či už tým z Tanzánie, alebo spoza jej hraníc. Keď host príde a neskôr odíde s radosťou a pokojom, prináša to hlbokú útechu. Prostredníctvom tejto služby sa učíme od našich hostí a oni sa zase učia od nás. Sme jednoducho služobníčky, ktoré dbajú na to, aby každý, kto sem príde, stretol Boha. Vysvetlili sestry.
0: Okrem ubytovania a duchovných cvičení má centrum k dispozícii veľkú viacúčelovú sálu, ktorá sa využíva na semináre, konferencie, stretnutia a slávnosti, vrátane sviatosti birmovania, svadieb a kňazských svetení. Prostredníctvom tejto služby sestry svedčia o svojej charizme lásky, štedrosti a dokonalosti v službe.
1: Starostlivosť o hostí znamená aj zabezpečenie zdravého jedla a bezpečného ubytovania. S týmto účelom sestry obhospodarujú zeleninové záhrady a ovocné sady, ktoré im poskytujú čerstvé plody na každodennú spotrebu. Vďaka tomu, že si pestujeme vlastné potraviny, máme istotu, že to, čo podávame, je čerstvé a bezpečné, keďže sa vyhýbame škodlivým chemikáliám, dodala sestra Agáta.
0: Sestry tiež prevádzkujú malé chovné projekty vrátane chovu hydiny, dobytka, ošípaných a králikov. Tieto iniciatívy pomáhajú znižovať náklady a zároveň zabezpečujú, že hostia dostávajú výživné jedlá, čo odzrkadľuje záväzok sestier k zodpovednému hospodáreniu a udržateľnosti.
1: Verné vízii svojho zakladateľa sestry vykonávajú svoje apoštolské pôsobenie v spolupráci s okolitou komunitou. Ponúkajú katechetickú výučbu na školách a vo farnostiach, ako aj vzdelávanie v oblasti životných zručností, ktoré ľuďom umožňuje stať sa sebestačnejšími. Prostredníctvom tohto spoločného poslania komunity zažívajú prítomnosť a lásku Krista, ktoré sa prejavujú v každodennej službe sestier.
0: Od svojho založenia privítalo centrum v Tengeru hostí z mnohých kútov sveta, ktorí sem prichádzajú na duchovné cvičenia, semináre a stretnutia. Neustály prílev návštevníkov je prejavom uznania a dôvery. Vážime si to a ďakujeme hosťom, ktorí prichádzajú z blízka i z ďaleka. Ich pripomienky a odporúčania nám pomáhajú zlepšovať naše služby, hovorí sestra Agáta. Táto spätná väzba nám pomáha v správnom okamihu reagovať na potreby návštevníkov.
1: Ako pri každej službe v oblasti ubytovania, aj tu existujú výzvy. Medzi ne patrí kolísavý počet hostí a príležitostné zdravotné problémy, ktoré si vyžadujú flexibilitu a pozornosť. Našťastie nedaleké zdravotnícke zariadenia zabezpečujú, že hostia v prípade potreby dostanú primeranú starostlivosť.
0: Kláštor a Centrum svätého Karola skutočne stelesňuje svoje moto ako domov ďaleko od domova. Vďaka sestrám, ktoré sú zručné v oblasti hostiteľstva, stravovania a znalosti cudzích jazykov, sa hostia hovoriaci po svahilsky, anglicky, nemecky aj francúzsky cítia vítaní a pochopení. Všetci, ktorí hľadajú odpočinok, obnovenie síl a nasýtenie ducha, sú srdečne pozvaní zažiť pokojné prostredie nedaleko mesta Aruša, kde milosrdné sestry svätého Karola Boromejského naďalej slúžia Bohu prostredníctvom lásky, modlitby a veľkorysého pohostinstva.
1: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Prišiel som s hľadom po spravodlivosti a láske. Týmito slovami sa prihovoril pápež Leo XIV. V sobotu pred obedom s chudobnými v Castel Gandolfe.
0: Umelá inteligencia musí slúžiť človeku a spoločnému dobru, povedal zástupca Svätej stolice Voezen.
1: Svetoví lídri, laureáti Nobelovej ceny a odborníci na umelú inteligenciu sa stretávajú v Borgo Laudato Si.
0: Prinášame preklad úvodných bodov encykliky Leva XIV. Magnifica Humanitas.
1: V utorok 14. júla vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Zuzana Klimanová. Castel Gandolfo. Ako sme už informovali, Svätý Otec v sobotu v Castel Gandolfe v Borgo Laudato Si obedoval s približne 200 ľuďmi v zraniteľnej situácii. Pápež Leo XIV. Sa prihovoril prítomným krátkymi, no vrúcnymi slovami. Prišiel bez pripraveného textu, no ako sám povedal, s hľadom po cirkvi, ktorá vie otvoriť svoje dvere všetkým. Vypočujme si celý príhovor Svätého Otca, prednesený pred obedom.
1: Dobrý deň všetkým a vitajte. Ďakujem, že ste tu. Prišiel som bez pripraveného prejavu, ale s hľadom. S hľadom po spravodlivosti, s hľadom po pravej láske, s hľadom po cirkvi, ktorá naozaj vie otvárať svoje dvere, prijímať a vítať všetkých. V ktorej je láska ku každému a nik nie je nepriateľom, kde všetci vieme žiť zmierenie, odpustenie a pokoj.
0: Veľmi dobre viete, že jedným z titulov pápeža je Pontifex, staviteľ mostov. A aj my dnes chceme budovať most s vami všetkými, s vašimi rodinami i so spoločnosťou, v ktorej chceme žiť. Chceme žiť spravodlivo, usilovať sa odstrániť príčiny chudoby a príčiny nespravodlivosti, ktoré ešte stále existujú v našom svete. Takouto cirkvou chceme byť.
1: Ďakujem vám všetkým i všetkým organizátorom, ktorí pripravili tento krásny obed a toto stretnutie. Keď sme spolu, keď sa všetci stretávame pri jednom stole, pri stole, kde je medzi nami prítomný aj Ježiš, skutočne budujeme iný svet. Svet nádeje, svet, ktorý je svetlom uprostred tohto sveta. Veď náš svet je nieraz poznačený násilím, nenávisťou a diskrimináciou. Pracujme spoločne a usilujme sa byť vždy takouto skúsenosťou cirkvi. Cirkvi spravodlivosti, pokoja a lásky. Prosme teda Pána, aby požehnal nás i tento pokrm, tento spoločný stôl, o ktorý sa chceme podeliť.
0: Svätý Otec sa po prežehnaní modlil. Nech na nás zostúpi, Pane, Tvoje požehnanie na každého z nás i na tento pokrm, ktorý budeme zdieľať vďaka štedrosti mnohých dobrodincov. Požehnaj naše rodiny, požehnaj všetkých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach alebo v bolesti. Nechaj oni nájdu pokoj, odpustenie a zmierenie. A požehnaj, Pane, tieto dary, ktoré príjmame z Tvojej prozreteľnosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dobrú chuť. Všetkých vás srdečne vítam.
1: Toľko slova Svätého Otca pred obedom v Castel Gandolfe.
0: Castel Gandolfo. 30 laureátov Nobelovej ceny, zástupcovia 30 krajín, bývalé hlavy štátov a vlád, 20 popredných odborníkov na umelú inteligenciu, vrátane zástupcov spoločnosti OpenAI, Google DeepMind, Aru a Anthropic a predstavitelia 30 najvýznamnejších svetových univerzít a výskumných inštitúcií sa tento týždeň stretávajú v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe a následne v rímskej radnici na Kapitolskom vršku, kde sa očakáva prijatie rímskej deklarácie za odzbrojený a odzbrojujúci mier.
1: Vatikán hostí od 14. do 16. júla v Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe svetové zhromaždenie laureátov Nobelovej ceny o umelej inteligencii a jadrovej vojne. Podujatie priviedlo dohromady viac ako 200 najvýznamnejších svetových osobností a predstaviteľov popredných medzinárodných výskumných inštitúcií pôsobiacich v oblasti mieru a umelej inteligencie.
0: Zhromaždenie, inšpirované novou encyklikou pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas, venovanou ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie, sa koná v čase poznačenom medzinárodnými konfliktmi, rastúcou nestabilitou a čoraz zložitejšou situáciou v oblasti jadrových zbraní. Podujatie je súčasťou vízie pápeža Leva XIV. O odzbrojenom a odzbrojujúcom mieri.
1: Vyvrcholením stretnutí bude vypracovanie rímskej deklarácie za odzbrojený a odzbrojujúci mier v ére umelej inteligencie, jadrových a autonómnych zbraní, nových digitálnych protokolov a vznikajúcich modelov digitálneho rozvoja.
0: Podujatie sa skončí 16. júla slávnostným zasadnutím na rímskej radnici na Kapitole. Počas 3 dní budú viesť dialog v štýle konkláve o najzásadnejších výzvach, ktorým dnes čelí ľudstvo, 30 laureáti Nobelovej ceny, bývalé hlavy štátov a vlád, 20 poprední svetoví odborníci a inovátori v oblasti umelej inteligencie spolu so zástupcami 30 najprestížnejších svetových univerzít a výskumných inštitúcií.
1: Osobitná pozornosť bude venovaná medzinárodnej bezpečnosti, správe nových technológií, odzbrojeniu a rozvoju ekonomiky orientovanej na mier. Jadrom diskusií bude hľadanie nového globálneho modelu, ktorý dokáže spojiť inovácie, zodpovednosť a etiku.
0: Iniciatívu organizujú Zhromaždenie laureátov Nobelovej ceny za prevenciu jadrovej vojny, Iniciatíva držiteliek Nobelovej ceny, Medzinárodní lekári za prevenciu jadrovej vojny, konferencie PUGWASH o vede a svetových záležitostiach, Yunus Center, Katolícka univerzita Ameriky, Laboratórium existenciálnych rizík Chicagskej univerzity, Harvardská lekárska škola, Univerzitná nemocnica v Bostone, Univerzita Notre Dame, Bulletin atómových vedcov a Soka Gakkai International. Generálnym sekretariátom podujatia je nadácia Domus Communis. Na podujatí sa zúčastnia zástupcovia niektorých z najvýznamnejších svetových univerzít a výskumných inštitúcií.
1: Rímska deklarácia za odzbrojený a odzbrojujúci mier v ére umelej inteligencie, jadrových a autonómnych zbraní, nových digitálnych protokolov a vznikajúcich modelov digitálneho rozvoja bude predstavená na záver zhromaždenia. Cieľom deklarácie je stanoviť princípy a usmernenia pre správu umelej inteligencie a podporiť víziu medzinárodnej bezpečnosti založené na spolupráci, ľudskej dôstojnosti, integrálnom ľudskom rozvoji a miery medzi národmi.
0: Vatikán OSN. Udržateľný rozvoj, dôstojnosť človeka a zodpovedné využívanie umelej inteligencie boli hlavnými témami vystúpenia stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri Organizácii spojených národov počas segmentu na vysokej úrovni Hospodárskej a sociálnej rady OSN 2026 v New Yorku.
1: Rokovanie, ktoré sa koná od 13. do 15. júla, je súčasťou politického fóra na vysokej úrovni pre udržateľný rozvoj a združuje ministrov, vysokých predstaviteľov štátov, medzinárodných organizácií a systému OSN. Hlavnou témou tohto ročného zasadnutia je urýchlenie opatrení potrebných na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030.
0: Vo svojom vyhlásení stály pozorovateľ Svätej stolice zdôraznil, že skutočný ľudský rozvoj závisí od politickej vôle štátov a od rešpektovania dôstojnosti každého človeka, pripomenul.
1: Ako nedávno zdôraznil pápež Leo XIV, dejiny možno zmeniť k lepšiemu vtedy, keď jednotlivci skutočne berú vážne dôstojnosť každého človeka.
0: Podľa Svätej stolice rozvoj znamená nielen hospodársky rast, ale aj oslobodenie národov od hladu, chorôb, negramotnosti a chudoby. Stály pozorovateľ Svätej stolice upozornil, že napriek významnému pokroku v boji proti extrémnej chudobe zostávajú vážnym problémom rastúce sociálne a ekonomické nerovnosti, a to nielen medzi jednotlivými krajinami, ale aj v ich vnútri. Práve tieto deformácie podľa neho ohrozujú naplňanie cieľov udržateľného rozvoja.
1: Významná časť vystúpenia bola venovaná umelej inteligencii, ktorá sa podľa Svätej stolice stáva čoraz dôležitejšou súčasťou diskusií o budúcnosti rozvoja. Umelá inteligencia môže výrazne prispieť k dosahovaniu cieľov agendy 2030, avšak iba za predpokladu, že bude rešpektovať dôstojnosť ľudskej osoby.
0: Zároveň však platí, že akákoľvek transformácia, ktorá oslabuje Bohom darovanú dôstojnosť ľudskej osoby, nech je akokoľvek efektívna, zisková alebo inovatívna, nemôže byť označená za lepšie výsledky. Naopak, podkopávala by samotnú víziu udržateľného rozvoja obsiahnutú v agende 2030, ktorá stavia ľudskú osobu do centra všetkého úsilia o rozvoj. Skutočným meradlom pokroku nebude technologická vyspelosť vznikajúcich technológií, ale to, či budú slúžiť človeku a spoločnému dobru.
1: V závere vystúpenia zaznela výzva na posilnenie medzinárodného dialógu a spolupráce.
0: Dovoľte mi zakončiť slovami pápeža Leva XIV. Trvalý mier a integrálny, udržateľný a ľudský rozvoj sú možné iba za účasti všetkých, podporovanej skutočným medzinárodným dialógom a spoluprácou zameranou na spoločné dobro.
1: Vyhlásenie Svätej stolice zaznelo v čase, keď Organizácia spojených národov hodnotí pokrok pri plnení agendy 2030 a hľada spôsoby, ako urýchli dosiahnutie jej cieľov v zostávajúcich rokoch do konca 10-ročia.
0: Milí poslucháči, prinášame vám preklad úvodných častí pápežovej encykliky.
1: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
0: Bod číslo 1. Veľkolepá ľudskosť, stvorená Bohom, stojí dnes pred rozhodujúcou voľbou. Vybudovať novú babylonskú vežu, alebo stavať mesto, v ktorom Boh a ľudstvo prebývajú spolu. Každá generácia dostáva do dedičstva úlohu dať tvar svojej dobe. Nechať dozrievať dejiny ako miesto, v ktorom sa chráni dôstojnosť každej osoby, podporuje spravodlivosť a umožňuje bratstvo. Nad každou epochou však visí riziko, že vybuduje neľudský a ešte nespravodlivejší svet. Tam, kde ľudstvu hrozí, že stratí svoju tvár, my, kresťania, pozdvihujeme oči k Bohu, ktorý sa stal telom, vediac, že iba v tajomstve vteleného slova sa naozaj objasňuje tajomstvo človeka. Táto veľkolepá ľudskosť sa v Ježišovi Kristovi stáva cestou, pravdou a životom, a každému z nás otvára cestu rastu k plnosti.
1: Bod číslo 2. Zakorenený v Kristovi živom kameni, zakúšame mocné a tajomné pôsobenie Ducha Svätého a veríme, že každé autentické ľudské úsilie spolupracovať s ním na dobre bude požehnané nebeským Otcom, do ktorého vkladáme svoju nádej. Preto môžeme s nasadením prispievať ku všetkým iniciatívam, ktoré budujú spravodlivejší svet, a môžeme pozývať iných, aby s nami spolupracovali na podpore integrálneho rozvoja každej ľudskej bytosti. Túžime vstúpiť do dialógu so všetkými mužmi a ženami našej doby, spolu s ktorými máme účasť na udalostiach, otázkach a túžbách ľudstva. Chceme spolu s nimi hľadať nové cesty k spoločnému dobru a k podpore dôstojného života pre všetkých. Tento postoj dialógu je neoddeliteľnou súčasťou povolania cirkvi, pretože ona, ustanovená v Kristovi akoby sviatosť dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudského pokolenia, rozpoznáva v dejinách miesto, kde evanjelium oslovuje a sprevádza ľudskú skúsenosť.
0: Bod číslo 3. V tomto duchu vydal Leo XIII. V roku 1891 encykliku Rerum Novarum, ktorej 135. výročie si tento rok s hlbokou vďačnosťou pripomíname. Týmto dokumentom môj milovaný predchodca dal podnet reflexií o spoločnosti, ekonomike a politike, ktorú dnes nazývame sociálna náuka cirkvi. A keď niektorí namietali, že cirkev by nemala plitvať silami na svetské otázky, ale mala by sa starať o odovzdávanie posolstva večného života, odpovedal s realizmom a múdrosťou, že ohlasovanie evanjelia nemôže zabúdať na konkrétny život národov. Odvtedy uplynulo mnoho desaťročí a magistérium, pastieri, teológovia i veriaci naďalej premýšľali o sociálnych otázkach vo svetle evanjelia. Dnes je sociálna náuka cirkvi dedičstvom múdrosti, v ktorom nachádzame princípy na premýšľanie, kritériá na rozlišovanie a posudzovanie, konkrétne usmernenia na konanie. Zakladá sa na Svetom písme a tradícii a v dialógu s vedami nám pomáha jasne čítať výzvy prítomnosti, hľadať primerané cesty na život čistého kresťanského svedomia.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Prišiel som s hľadom po spravodlivosti a láske. Týmito slovami sa prihovoril pápež Leo XIV. V sobotu pred obedom s chudobnými v Castel Gandolfe.
0: Umelá inteligencia musí slúžiť človeku a spoločnému dobru, povedal zástupca Svätej stolice Voezen.
1: Svetoví lídri, laureáti Nobelovej ceny a odborníci na umelú inteligenciu sa stretávajú v Borgo Laudato Si.
0: Prinášame preklad úvodných bodov encykliky

0: Ďakujem. Vypočujme si celý príhovor svätého Otca, prednesený pred obedom.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti.
2: Dobrý deň všetkým a vítajte. Ďakujem, že ste tu. Prišiel som bez pripraveného prejavu, ale s hladom. S hladom po spravodlivosti, s hladom po pravej láske, s hladom po cirkvi, ktorá naozaj vie otvárať svoje dvere, prijímať a vítať všetkých, v ktorej je láska ku každému a nik nie je nepriateľom, kde všetci vieme žiť zmierenie, odpustenie a pokoj.
0: Veľmi dobre viete, že jedným z titulov pápeža je Pontifex, staviteľ mostov. A aj my dnes chceme budovať most s vami všetkými, s vašimi rodinami i so spoločnosťou, v ktorej chceme žiť. Chceme žiť spravodlivo, usilovať sa odstrániť príčiny chudoby a príčiny nespravodlivosti, ktoré ešte stále existujú v našom svete. Takouto cirkvou chceme byť.
2: Ďakujem vám všetkým i všetkým organizátorom, ktorí pripravili tento krásny obed a toto stretnutie. Keď sme spolu, keď sa všetci stretávame pri jednom stole, pri stole, kde je medzi nami prítomný aj Ježiš, skutočne budujeme iný svet. Svet nádeje, svet, ktorý je svetlom uprostred tohto sveta. Veď náš svet je nieraz poznačený násilím, nenávisťou a diskrimináciou. Pracujme spoločne a usilujme sa byť vždy takouto skúsenosťou cirkvi. Cirkvi spravodlivosti, pokoja a lásky. Prosme teda Pána, aby požehnal nás i tento pokrm, tento spoločný stôl, o ktorý sa chceme podeliť.
0: Svätý Otec sa po prežehnaní modlil.
1: Scenda su di noi, Signore, la tua benedizione.
0: Nech na nás zostúpi, Pane, Tvoje požehnanie, na každého z nás i na tento pokrm, ktorý budeme zdieľať vďaka štedrosti mnohých dobrodincov. Požehnaj naše rodiny, požehnaj všetkých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach alebo v bolesti. Nechaj oni nájdu pokoj, odpustenie a zmierenie. A požehnaj, Pane, tieto dary, ktoré príjmame z Tvojej prozreteľnosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dobrú chuť. Všetkých vás srdečne vítam.
2: Toľko slova svätého Otca pred obedom v Castel Gandolfe.
0: Castel Gandolfo. 30 laureátov Nobelovej ceny, zástupcovia 30 krajín, bývalé hlavy štátov a vlád, 20 popredných odborníkov na umelú inteligenciu, vrátane zástupcov spoločnosti OpenAI, Google DeepMind, Aru a Anthropic a predstavitelia 30 najvýznamnejších svetových univerzít a výskumných inštitúcií sa tento týždeň stretávajú v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe a následne v rímskej radnici na Kapitolskom vršku, kde sa očakáva prijatie rímskej deklarácie za odzbrojený a odzbrojujúci mier.
2: Vatikán hostí od 14. do 16. júla v Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe svetové zhromaždenie laureátov Nobelovej ceny o umelej inteligencii a jadrovej vojne. Podujatie priviedlo dohromady viac ako 200 najvýznamnejších svetových osobností a predstaviteľov popredných medzinárodných výskumných inštitúcií pôsobiacich v oblasti mieru a umelej inteligencie.
0: Zhromaždenie, inšpirované novou encyklikou pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas, venovanou ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie, sa koná v čase poznačenom medzinárodnými konfliktmi, rastúcou nestabilitou a čoraz zložitejšou situáciou v oblasti jadrových zbraní. Podujatie je súčasťou vízie pápeža Leva XIV. O odzbrojenom a odzbrojujúcom mieri.
2: Vyvrcholením stretnutí bude vypracovanie rímskej deklarácie za odzbrojený a odzbrojujúci mier v ére umelej inteligencie, jadrových a autonómnych zbraní, nových digitálnych protokolov a vznikajúcich modelov digitálneho rozvoja.
0: Podujatie sa skončí 16. júla slávnostným zasadnutím na rímskej radnici na Kapitole. Počas troch dní budú viesť dialog v štýle konkláve o najzásadnejších výzvach, ktorým dnes čelí ľudstvo, 30 laureáti Nobelovej ceny, bývalé hlavy štátov a vlád, 20 poprední svetoví odborníci a inovátori v oblasti umelej inteligencie spolu so zástupcami 30 najprestížnejších svetových univerzít a výskumných inštitúcií.
2: Osobitná pozornosť bude venovaná medzinárodnej bezpečnosti, správe nových technológií, odzbrojeniu a rozvoju ekonomiky orientovanej na mier. Jadrom diskusií bude hľadanie nového globálneho modelu, ktorý dokáže spojiť inovácie, zodpovednosť a etiku.
0: Iniciatívu organizujú Zhromaždenie laureátov Nobelovej ceny za prevenciu jadrovej vojny, Iniciatíva držiteľiek Nobelovej ceny, Medzinárodní lekári za prevenciu jadrovej vojny, konferencie PUGWASH o vede a svetových záležitostiach, UNUS Center, Katolícka univerzita Ameriky,

0: Laboratórium existenciálnych rizík Chicagskej univerzity, Harvardská lekárska škola, Univerzitná nemocnica v Bostone, Univerzita Notre Dame, Bulletin atómových vedcov a Soka Gakkai International. Generálnym sekretariátom podujatia je nadácia Domus Communis. Na podujatí sa zúčastnia zástupcovia niektorých z najvýznamnejších svetových univerzít a výskumných inštitúcií.
1: Rímska deklarácia za odzbrojený a odzbrojujúci mier v ére umelej inteligencie, jadrových a autonómnych zbraní, nových digitálnych protokolov a vznikajúcich modelov digitálneho rozvoja bude predstavená na záver zhromaždenia. Cieľom deklarácie je stanoviť princípy a usmernenia pre správu umelej inteligencie a podporiť víziu medzinárodnej bezpečnosti založené na spolupráci, ľudskej dôstojnosti, integrálnom ľudskom rozvoji a miery medzi národmi.
0: Vatikán OSN. Udržateľný rozvoj, dôstojnosť človeka a zodpovedné využívanie umelej inteligencie boli hlavnými témami vystúpenia stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri Organizácii spojených národov počas segmentu na vysokej úrovni Hospodárskej a sociálnej rady OSN 2026 v New Yorku.
1: Rokovanie, ktoré sa koná od 13. do 15. júla, je súčasťou politického fóra na vysokej úrovni pre udržateľný rozvoj a združuje ministrov, vysokých predstaviteľov štátov, medzinárodných organizácií a systému OSN. Hlavnou témou tohto ročného zasadnutia je urýchlenie opatrení potrebných na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030.
0: Vo svojom vyhlásení stály pozorovateľ Svätej stolice zdôraznil, že skutočný ľudský rozvoj závisí od politickej vôle štátov a od rešpektovania dôstojnosti každého človeka, pripomenul.
1: Ako nedávno zdôraznil pápež Leo XIV, dejiny možno zmeniť k lepšiemu vtedy, keď jednotlivci skutočne berú vážne dôstojnosť každého človeka.
0: Podľa Svätej stolice rozvoj znamená nielen hospodársky rast, ale aj oslobodenie národov od hladu, chorôb, negramotnosti a chudoby. Stály pozorovateľ Svätej stolice upozornil, že napriek významnému pokroku v boji proti extrémnej chudobe zostávajú vážnym problémom rastúce sociálne a ekonomické nerovnosti, a to nielen medzi jednotlivými krajinami, ale aj v ich vnútri. Práve tieto deformácie podľa neho ohrozujú naplňanie cieľov udržateľného rozvoja.
1: Významná časť vystúpenia bola venovaná umelej inteligencii, ktorá sa podľa Svätej stolice stáva čoraz dôležitejšou súčasťou diskusí o budúcnosti rozvoja. Umelá inteligencia môže výrazne prispieť k dosahovaniu cieľov agendy 2030, avšak iba za predpokladu, že bude rešpektovať dôstojnosť ľudskej osoby.
0: Zároveň však platí, že akákoľvek transformácia, ktorá oslabuje Bohom darovanú dôstojnosť ľudskej osoby, nech je akokoľvek efektívna, zisková alebo inovatívna, nemôže byť označená za lepšie výsledky. Naopak, podkopávala by samotnú víziu udržateľného rozvoja obsiahnutú v agende 2030, ktorá stavia ľudskú osobu do centra všetkého úsilia o rozvoj. Skutočným meradlom pokroku nebude technologická vyspelosť vznikajúcich technológií, ale to, či budú slúžiť človeku a spoločnému dobru.
1: V závere vystúpenia zaznela výzva na posilnenie medzinárodného dialógu a spolupráce.
0: Dovoľte mi zakončiť slovami pápeža Leva XIV. Trvalý mier a integrálny, udržateľný a ľudský rozvoj sú možné iba za účasti všetkých, podporovanej skutočným medzinárodným dialógom a spoluprácou zameranou na spoločné dobro.
1: Vyhlásenie Svätej stolice zaznelo v čase, keď Organizácia spojených národov hodnotí pokrok pri plnení agendy 2030 a hľada spôsoby, ako urýchli dosiahnutie jej cieľov v zostávajúcich rokoch do konca 10-ročia.
0: Milí poslucháči, prinášame vám preklad úvodných častí pápežovej encykliky.
1: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
0: Bod číslo 1. Veľkolepá ľudskosť, stvorená Bohom, stojí dnes pred rozhodujúcou voľbou. Vybudovať novú babylonskú vežu, alebo stavať mesto, v ktorom Boh a ľudstvo prebývajú spolu. Každá generácia dostáva do dedičstva úlohu dať tvar svojej dobe. Nechať dozrievať dejiny ako miesto, v ktorom sa chráni dôstojnosť každej osoby, podporuje spravodlivosť a umožňuje bratstvo. Nad každou epochou však visí riziko, že vybuduje neľudský a ešte nespravodlivejší svet. Tam, kde ľudstvu hrozí, že stratí svoju tvár, my, kresťania, pozdvihujeme oči k Bohu, ktorý sa stal telom, vediac, že iba v tajomstve vteleného slova sa naozaj objasňuje tajomstvo človeka. Táto veľkolepá ľudskosť sa v Ježišovi Kristovi stáva cestou, pravdou a životom a každému z nás otvára cestu rastu k plnosti.
1: Bod číslo 2. Zakorenený v Kristovi živom kameni zakúšame mocné a tajomné pôsobenie Ducha Svätého a veríme, že každé autentické ľudské úsilie spolupracovať s ním na dobre bude požehnané nebeským Otcom, do ktorého vkladáme svoju nádej. Preto môžeme s nasadením prispievať ku všetkým iniciatívam, ktoré budujú spravodlivejší svet, a môžeme pozývať iných, aby s nami spolupracovali na podpore integrálneho rozvoja každej ľudskej bytosti. Túžime vstúpiť do dialógu so všetkými mužmi a ženami našej doby, spolu s ktorými máme účasť na udalostiach, otázkach a túžbách ľudstva. Chceme spolu s nimi hľadať nové cesty k spoločnému dobru a k podpore dôstojného života pre všetkých. Tento postoj dialógu je neoddeliteľnou súčasťou povolania cirkvi, pretože ona, ustanovená v Kristovi akoby sviatosť dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudského pokolenia, rozpoznáva v dejinách miesto, kde evanjelium oslovuje a sprevádza ľudskú skúsenosť.
0: Bod číslo 3. V tomto duchu vydal Leo XIII v roku 1891 encykliku Rerum Novarum, ktorej 135. výročie si tento rok s hlbokou vďačnosťou pripomíname. Týmto dokumentom môj milovaný predchodca dal podnet reflexií o spoločnosti, ekonomike a politike, ktorú dnes nazývame sociálna náuka cirkvi. A keď niektorí namietali, že cirkev by nemala plitvať silami na svetské otázky, ale mala by sa starať o odovzdávanie posolstva večného života, odpovedal s realizmom a múdrosťou, že ohlasovanie evanjelia nemôže zabúdať na konkrétny život národov. Odvtedy uplynulo mnoho desaťročí a magistérium, pastieri, teológovia i veriaci naďalej premýšľali o sociálnych otázkach vo svetle evanjelia. Dnes je sociálna náuka cirkvi dedičstvom múdrosti, v ktorom nachádzame princípy na premýšľanie, kritériá na rozlišovanie a posudzovanie, konkrétne usmernenia na konanie. Zakladá sa na Svätom písme a tradícii a v dialógu s vedami nám pomáha jasne čítať výzvy prítomnosti, hľadať primerané cesty na život čistého kresťanského svedectva s radosťou a v službe svetu. Nie je statickým súborom pojmov, ale živým korpusom pravd, ktorý chráni a interpretuje povolanie ľudstva k plnému a spravodlivému životu. K tejto živej tradícii teda túžim pridať svoj hlas, vzývajúc pomoc ducha múdrosti, ktorý prebýva vo svete od jeho počiatku.
1: Toľko z úvodnej časti encykliky pápeža Leva XIV. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.